والقبر وغمته والقبر وغمته.

0: bakir rafetlan bi ak ben fm 106.0 waxtu xibaari jot nañu dikal gene la gëna fess ci bop xibaari doore ko cadeau dam ndaw nek président association kër ndaw cadeau yo xamne yëkëti nako jëmalon ci don 200 bin do amal des nako tewlu ci biir xibaari des na ci toftal cadeau yi ki nga xamne rek mo daldi jëm ci li nga xamne modi fatou kine boy ci président jomay taxaway bi nga xamne daldi nakoy taxaw ngir daldi amal benen parti des nako yatal ci biir xibaar yi des na ci toftal nak nu itam gan xibaar serigne bass abdou khadir mbake ginaaw bi nga xamne rek yewina baye fall yi des nako yatal ci biir xibaar yi ummi cheikh sadio nek juriste mom nak di coordonner amnesty cadre yo xamne dal dina koy yekati des nako yatal ci biir xibaar yi xibaaru bitim rew yi lañ ci toftal and ci ak bamba djob ñu leen yu
1: ñu lay fay football
0: yu gëna fess ci xibaaru bitim rew yi
1: bokku na ci li gëna fess walum diplomatie président bu rewum gabon mom na doon ben visite fa la ci france dan ko yatal ci biir xibaar yi wax ci guerre moy norien bi nga xamanteni iran ñi ngi déclarer guerre totale dan ko yatal ci biir xibaar ak tourner bi nga xamne ki fi nekkon ci tim rew Macky Sall mi ngi koy wéy di def ci afrique pour mëna wax li nga xamanteni mo jëm ci siège nations unies dan ko yatal ci biir xibaar li mo nekk li gëna fess ci kanam tourner farm patte
0: xibaaru bitim rew yi moy daldi bur xibaar yi su ngeen tax lo tuddu ñu faram faacce ko

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu àn beeg rajo Benno FM 106.0 ci kaddu askan bi. Ginnaaw xibaar yi jaajëfal ko ñu doon indi xibaar yi suñu faar di nekk nekk machine bi Mammo di nekk ma bokk jotaay bi Ahmadou Bamba comme niñ koy defee saa su nekk rek di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di jiital Baye Mo Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaay Baye Modou Seck Alhaji Khass suñ si di wilaan Ahmadou Bamba Baye Dame Sambou Ibrahima suñ Fallou Thioune suñ si di Baghdad ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii ñu waxtaan ba tey mu jëm ci wàccaay màggal ak produit yi yenn ci produit yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser nañu nan nañ ci gën a mën a taxawoo ba yenn yi nga xamante ne ñu ngi koy utiliser ñu xam ko bu baax a baax ndax tey ñu gën a mën a sàmm li nga xam ne moo di wergu yaram gi bu ko defee rek ngeen mën cee wax seen xalaat comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen dañuy bàyyi Bamba mu nuyoo Bamba nuyu na
1: ñu ngi lay fay soxna Ndey di la jaajëfal bu baax di jaajëfal sëñ Fallou mi doon indi xibaar yi sànq di jaajëfal sun technicien Mamour Fall di jaajëfal mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun seen rajo Benno FM 106.0 si que kaddu askan bi nga xam ne moom la ñuy amal mu mel ni tey jii dañuy wax tamit lu am solo lu jëm si wàllu màggal gi rek comme ni nga ko waxee si wàllum hygiène lay rek ndax produit yi nga xam ne dañ koy faral di gis ci màggal gi ñu koy jaay te amaana sax dépôt wut ak ni mu ko waree ñu koy maytandi ko ndax boo xoolee màggal gi ñu bëri dañuy ñëw ku nekk da nga indi sa produit produit bu nekk ngay gis donc am na seetlu boo xam ne war nañ ko mën a def di xool yan produit la ñuy war di mën di jël ak di ko utiliser pour mën a am kaaraange wërgu-yaram si màggal gi donc am na solo lool di ko lancer masse appel rek pour nit ñi nga xam ne ñoo koy teewlu di déglu ñu mën a bàyyi xel yenn produit yi nga xam ne dinañ koy jënd si yenn bërëb yi waaye tamit di ko maytuloo xale yi nga xamante ne ba ñuy màggal si jënd lu nekk di ko lekk am na solo lool pour waxtaane ko soxna Ndey.
0: ñu koy waxtaanee mu nekk ci yenn produit yi nga xamante ne dañu koy utiliser mu jëm ba tey ci wàllum hygiène ndaxte comme ni nga ko waxee rek biir lépp loo xam ne daj cay dem war nañ koo saytu bu baax te dañuy faral bu sell bu màggal gi jubsee ñu ci produit yu bari daal yoo xam ne amaana sax doo ko miin wala sax doo ko xam ci bari ñu koy indi di ko jaay ci màggal gi wa tax na nag ñi nga xam ne ñooy di askan bi ñoo war a def taxaw seetlu jàngat bu baax li nga xamante ni ñu ngi koy utiliser wala ñu ngi koy def ci seen biir mu nekk loo xam lu dëppoog lu am hygiène la wala sax lu dëppoog wér gu yaram la moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën cee wax seen xalaat yéen tamit yéen ñuy déglu comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 bu ko defee ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek Bamba mu mel ni lu mel noonu dañu koy seetlu lu bari bari ndaxte bu ñu seetloo événement yi ci bari dañuy gis si yenn ci xeeti produit yoo xam ne maanaam sax yow doo ko miin wala doo xam sax ceytu ga ndax am na ca ba la ca war a am ca kon nu ko wasaare doo xam sax ñu koy defee dañ koy gis yu bare bari ñu koy nemmeeku ci biir marché yi loolu nag mu nekk jàngat boo xamante ni tamit liggéey la boo xam ne ci kaw la war a dooree ministre bi nga xam ne moo yor ci wàllum commerce ñuy xool bu baax a baax yi nga xamante ni ñu ngi koy dugal ak yi nga xamante ni ñu ngi koy importé den tax mu gën a juun njëriñ ci dëkk bi Bamba.
1: Am na solo comme ni nga ko waxee rek ndax boo xoolee événement bi moo ni mel tamit daanaka si lañ ñuy profité lu bëri si lañ koy indi si dëkk bi di si jaay di mën a doxal seen commerce donc bu ñu waxee daanaka lépp si wàllum alimentation lay dublu ndax boo xoolee ñoom ñi nga xam ne ñuy ñëw di faral daan seen doole ci màggal gi produit bu ne ngay gis wàllum alimentation des fois nga gis boisson boo xam ne peut être date de kii bi jàll na wala bokk fi mu koy jaayee sax bërëb bi ñu koy jaayee hygiène bi des na trop donc yooyu yëpp lu ñu war a mën a bàyyi xel la di xool bu baax a baax si ñuy saytoo li ñuy jënd waaye tamit ni ñu koy lekkee ndax li ñu wax sànq rek biir daanaka kaso la loo si dugal rek presque c'est fini. Donc loolu dina am solo ñu koy lancer appel ñi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi waaye tamit ñi nga xam ne ñooy ñëw di teeglu sun kàddu fu nekk rek ñuy bàyyiloo xel loolu noonu tamit di sàmm njaboot gi si lu mel am na solo.
0: Am na solo comme ni nga ko waxee rek mu mel ni am na mbokk bu yëglu ñu jël ko salaamaaleykum.
2: am na ndey ñoom maa ngi leen di nuyu di leen ziar.
1: ñu lay fay bu baax.
2: di nuyu soxna di nuyu suñu Bamba yow mi ngi leen mbokkal plateau bi.
1: ñu lay fay bu baax suñ si.
2: di leen ziar baax di leen jox seen wàccuwaay. di nuyu bépp ki defoo boo xam ne yaa ngi teewlu genn waxtaan di nuyu waa Bakar day gis ak képp kuy jàng rajo bi rek. mu mel ni yéen a ngi waxtaan bu jëm ci wàllu màggal gi. produit yu wër yeeg yëpp. waaye yooyu nag moom kenn ko nek maam la ngay liggey mu neew mu bari manam fi nga mëna jaamu yalla kenn ko ne la ngay liggey rek mu neew mu bari ci nga mëna jaamu yalla tax bo xolé manam maam kontu li am ci yeneent ki ak Touba bokku comme serigne ci mi defé kontu li ci yeneent ki ak Touba Touba mom da rek mom bo xolé mu xamé bagage bu wéré bu wéré ñom na na yom rek ak kontu li gi war serigne di ci wax ko nek ci def bi def ko daalaka day ñu ci barka bo xol ñu xam dox ba xam ko seen bi def amna ci dekk wala amu ci dekk man mi daaka ab jaaka la way daal suma jilu jale limay dañ ñom ci dekkal bu tuk Touba yi Touba yi daal man nga fe ne ñu gën gën dina meedo do gi sax lu ñu ko di def te manam bagati wëri amna ño xali maam dañ bu ñëré ben ba bu wëré mus bi lañuy taxé bu dé poanso dañ ñu tax di sans ci benen taf après boko gisé yaakar ni manam wëri fekk dafa wëri même bacci ci ngom yi tangal yi ci ci bari dafa wëri ye ni ñu do xale mom la yomb rek maam ko ngi nek ci waata ci depp mom mo ko mu ci dal xam mo ko dal fi den ñi ñepp ñi ñi den mom ñom la yomb rek waaw da yomb mais perna ci boona do yo ko xam ci tangal yek ci ci bari dafa wëri waaw ko dal li ñu kenn ko la nga jël lan ko baye xal bu baaxa baax rek kenn ko nak la ngay liggéey mom ya ci mëna jaamu yalla di xol ci dind ak yalla maam li fi ngay jël xaar ak fi ngui duggal waye mu leer ne li ngay jaay baax nga jaay ko ñi di jël ko téba rek loolu dal len ci nga jël xaar bi diko noti wala diko tabaxé ay mooru loro kenn sa bop rek ngay lo ni bu fekkante ni fi bu faara do ngay ñaan yalla yeeram ko mo xaar aljana bu dund wala war nga ko jaay lu baax wa su ko mën na baax ni yeek ni yeek ni mo gën xam mu xam bi tek tak liggéey bi rafa ñu ngeen sant baax di len gëreem
0: ñu ko jaajeul bu baaxa baax ci sidi ñu koy defé sax ci nek rek di waxalatam ci cadeau askan bi ñu ko jaajeufal bu baaxa baax na solo 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene yépp ko xam bëgg na waxalatam ci cadeau askan bi comme ñu koy defé rek mu jëm ba tay ci waccay magal gek yeen ci produit yi nga xam nañ koy utiliser ñu ko xam bu baaxa baax bëgg na moy tonduko yenn yi nga xamanteni def ko deppout ak yi ñu xam sax mën nañ ko wala sax ak yi nga xamanteni depp won ndiko gis ñu moy tonduko bu baax baax nak buñu sélu événement yi melni buñu jupsé rek ci bari dañuy dugg sendo ta do xam sax la ca baax ak la ca baax ba tax na rek ñukoy waxtane ngeen mën ci sensibiliser ñi nga xam ñuy diglu ci askan bi fi yéwo ñu mën ci waxtan ngeen comme ñu koy défé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen bamba
1: jaajeufal seigne Thierry Bakhtat comme nim koy faral di defé rek amna solo di wax sa su nek rek lepp li nga xamné moy di xalatam ci cadeau askan bi ci bëb tém bu ñu mënd di indi comme ni nga waxé rek danaka sensibilisation la rek ndax lool lepp bo xolé ci préparation magal gi la ndax domaine yi bari na tay nak peut-être hygiène lañ laal ëlëk benen domaine lañu laal waye lepp solo moy hygiène mo wara jitu ndax danaka bo xolé rek wërgu yaram moy lepp ci doomu adama donc té wërgu yaram mënoko am fek do nek di jëfëndiku li nga xamné mo lay koy may donc amna yenn produit yo xamné peut-être ñi ngi primé wala bok yenn lié yi nga xamné ñu fay jaay yenn produit yo xamné peut-être wala alimentation ci biir la jëm ñu koy bayé xel diko gëna saytu dina tax tay nga xam sa wërgu yaram fi ñu mi tollu waye tamit nga gis lo xamné tani lér na né li ni primé na wala bok date bi nga xamanté waron naka passé c'est déjà passé nga jël ko utiliser ko si nga xamanté ni waré wut donc lool lepp mëna menacer sa santé ba indi lay jafé jafé ñukoy mayti ndiko bu baax lool motax ñu lancer tay bi tém pour ñu mëna sensibiliser askan yi way tamit askan yi mëna sensibiliser njabot nga xamné magal bu joté dañuy dem ci fure bu nek xam nga dañuy genn dem siara jëwara ñu dem ci yenn bëréb bi lu nek lañuy jënd fu nek lañ koy jënd donc lool lepp da doon lo xamné lu war la su mën sé préparer xaré way dem préparer seen bop amna solo bax so nday
0: amna solo ba ma xamna bu fekke bu ko nek ci ligne bi dañ leen di xaaral ni ba ci kanam comme ni koy defé sa su nek rek ci numéro bi 78 270 61 50 mam mo xamna ñu xaaral ni leen ba ci kanam bu fekke mu ko nek ci ligne bi

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang dalem. Nang dalem lay ziar sun mo defal lay ak dam.
1: Sun mo defal
0: ni lay ziar ba. Ci defal di ni lay ziar bu tara ak dam mom.
2: Lay ziar ber sun mo.
0: Ni ziar ba da yeen ci dam.
2: Ni sante bu baakha ba.
0: Da man ni yeen ci wa tay mang dal jey ak yeen ni ngeen yow nga xamni mom ngeen di def. Yeen bu len lay ngeen ko bëgg.
1: I am a little bit of a
0: am ñu ko wara def avant ak après ak pendant lepp ñu ko wara def di xol lool mo yoon ak ni sey di sey bu def dafa man dafa xawul ñu ko baax
2: hmm
0: dafa xawul ñu ñu ñu fa nekk ci ndama tax ñu xamni fi ne sey di nga am na ko baax nga bari
2: hmm
0: dafa xawul ñu dafa nga ñu ne wala nga ko baax baax baax na ci parti de Touba yu bu ko defé manam ñu xamni fi dama nekk dama ñu bari tax ñu Touba dafa nekk ab dekk bo xam dafa reey ñu ko da contrôler motax ana dafa ni ko ñu le produit bu do dugg ci bittu ba motax ñu da moy produit bu dugg wonu ko contrôler nak produit yi nga bari dafa boisson yepp façon yi ñi def ci xewel yeek dafa bari comme ni ko sun ko tan ba waxe rek ay na mom comme mom la lu dugg dafa xam la mu wax dama na nak ndax man daw fi ñu daw man dina fi ñu dem place bu mag bu am doore ci tuba bo xamni ci produit manam boisson yi ngam daal dañ waji tuba dafa genn diko wante ko lu baax euh dama ngi lan wax mo comme lo xamni man dañ ko tepp ko faat ko so nday lolou nako meuna muccu fekke yow souvre bi ngay xol pour xamni dab bi manam li kat li la wara primer wala li ni dem tepp ko tepp banam tax yow na way xamé yow lay wax yalla rek boole ko meuna muccu waye tam meuna ngi jëm tan nako yow nako yow am ño xamni suñu jënd mom dañuy kontu wax di xol am baax na wala baaxut mais lo xamni dañ ko changer ko tan bo ñe da nga ko rek ba lay ni ngi baax rek ko ñu rek dañ ko sax tan ñi nga xamni ci ñoy ndigi di indi ko di jaay ñu ñoo wara jidal ak ragal yalla xamni li ñi ngi ci lañ mëna jaamo yalla am na lo xam tan di nga ko jidal ñi tan dox leen ko xam ñoo lool ak la lool tamit ak la ci wala ko wara metti bu baax ba kon ñi xam nañ ñu seen produit di liggey dafa indi ñu ci ragal yalla ta bañu ko tour na magal ñew nak bo do wolé lepp day jaar deug la de lu fa jaay ñu dina jaar waye nak tekku ci awon dawul am lu am solo la ndax dina dibale nit ñi ndax wër gi yaram mom kenn mënu ko manam nima ko mëna wax mooy gi yaram mom parce que sax te biir mom lu xam na dugg rek comme ko suñu bamba waxe comme biir mom tassalo lu xam na dugg rek dugg na kon nañ taxé ba li dugg ci biir dugg xam na ñu dimé su te nga xam na fi ne jamono bu neew yow dëkk bi da naka fi ne mo tappa ndax lepp lu ñuy jaay ñu ci biir dëkk bi kon nañ ko sétt rek bu baax ba diko séggal dina di ñëw ngir dëkk bi da magal la woto sant ak ber nak ak ber ne am jamu yalla ñom tamit lañuy jaay comme nañ xamni loolu mo ci jamu yalla nañ ci nañ ko xelal ak di ko rafetal ci jox akam ba nit ñi ko nit ñi ko def na man xam ni def na ko lu xel ndax lepp bu xel mom dafa am solo lool ci biir kon nañ ñi xamni ci ñoo yedd ci ak li nga xamni ci yeesu do di yëm bis ni di jaay ñi jaay nañ ci ragal yalla bu baax baax bu def ay ragal so xol kom ñu ci solo am ñi ñaanal ñepp dam magal dam ak salam ci ñu ci dam di am ci dam salam so lay ñu ñaar bu baax baax bu xarafu ñu taal xol baax baax
2: jerejef
1: ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax sun Modou Fall comme ñu koy defé dañu téwlu ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ñu lañu jël mbokk mi salaamu alaykum
0: waay salaam wa rahmatullah
2: yalla
0: staadi lu ñu di ñaanal bu baax di ñaanal ma tepp bu neex na te am ñariñ te dëri dëri ci su jaamu yalla bu tan ñu ko xalaf di waxe dan beri kiat. Soalan ni, Twitter buat jenis am lu am soalan lu muak. Dan itu nak balang ada kerja semua antara dalu biasa. Wah, di Twitter ni, di Twitter ni dong. Jom soalan ni. Nah, kami ni, mana mula lah kami ini macam berde. Hari orang dulu itu di sana dalu lagi mahu. Di Twitter ni mahu dapat posisi lu balu tuan yang tuan lu muncul. Ini saya nak sahut betul minat ini dengan tuh orang gay. Boko bo touba rek ene jaay yeep ene dizen ni fi nek dana pri ni bonne position ci yéno
3: fiñ waré aré doomu adama yi wara japp ni expandre ko koko ñu ci woon moom ñu ko ko mos ci tam lolu moy lan bari na biti yu du fet ko yu teri na yu pat yu yo xamni di lay bu te yow ñi avancé ni di jël li baaxu wala dag bi jeex ni borom ne ko ci yow do la ay ay nit ko ko ko ma ci ci xey na ñoo ko won ñoo won def bu mu teena ñak bu ñu jeex ay ay santen ay ay ap xalis ba toy ñu ko mëna gimbilé ko nga jël ma ci tay ko toy waye da ngay bayyi ko ma ci dal lepp jël mu ko ba dem ci yoon tax mo ci ne mo nek ci afrique ñu nek ci europe ñu ci ñun barki dem ma ngi ci image tiktok ni ben jaar di dubbi ci ben dekk france bi rek ben quartier france ñu ci école tek bari bi ñu wara dajelo gaay fias bi ni top di fias ben ap ben jaane cobra rek di ko wër ci tu wër ñu xamni ñoo top ci ak yépp ba fex ba japp jaan di ci quartier ñu amu ñu leen façon agent ñu waxtan rek li nga xamni mom lañu suñu mom bayel moy ñu ragal yalla ak pesane bi do ci japp ci bo yoré mat ci bo xamni lay wuti li baaxul ka jaamu ci yalla ne di boko jaay ci mangal bi parce que li ma la def fekkone ci li digeen rek ci japp pesane ci li digeen nak do waron nañu tax ci point jeng est ce da ngay gis ci frontière do ta ay koor lañ mo bay koor lañ te mandal mo jiss ci lan mo te kon buntu dekk yeb do ngay taxaw fek do lan taxaw fi te ni di ngay metam ñu ni ah ñu kat ñu fay ko lo xamni ñu ñu war dugg ci dekk ci kër yi yaa di ñu tejat ay ton te dugg ci dekk bi mais dañ ko def lan mo tax bu sekir bu amandal di kay ñok ci sécurité bi pas ay gendarme yo xamni dekk ñu ci ay police yo xamni dekk ñu ci pourquoi pas ñu fay sérieux di gène yo xamni yeneen gestion len dir ñu ñu renforcer sérieux di gène bi nek ci da nga gis ñu koy def parce que li fi nek moy ñu ñu dem ci ñu bok kenn ku nek loy dem ba di ko dindi xol dat bi to ko mën ta xol nga xam ko ko mëna ko lako mëna xolal ñu nek ndax li baal ci réré ñu wanté dara ci marché bi di ko jël ñu boisson bu bon ñu wone ñu di boisson bu bon la ñoo am am ay gar te amo lu len terrain la dem dindi grâce bo le ko ndox jox len ma ngi sant yalla bu baax na ngi gëbul
1: jërëjëf ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax nonga li ci nindi comme ñu ngi koy défé rek di waxalatam jaajeufal ko bu baaxa baax ñu jël mbokk mi nek ci nindi bi salam alaykum
3: wa alaykum ay
1: ñu
3: ngi jaajeufal baax ay ñu gam jam
2: ñu sant bu baaxa baax
3: ahmadou bamba
2: ngi jaar bu wër wër
3: wa alaykum bare moy ci gaay mi nga xamanteni muy produit yi nga xamanteni day primer dem fois nga gis ko xamanteni ay produitum day primer da dajale ko tamit ba mu jek yom yob ko sa total ba do ok yo bete rek yaangi lor tamit xalé yi xalé yaangi ndi lor tax na ngay loré xalé yi moy on tek na ci o ba ak sax ay magi jëm yo xam ci sax manam dañuy dem ci total bi di jël produit yoy di jël dem di ko yob di ko jëfëli bok da lolu tamit lo wara mata baye xala ndax yow fekk da nga yo sa produit sa boutique da dem ba nga xamanteni soxna nday dafa changer wala mu lern la ba xayna la tebe da bari wut lolu tamit lay deug moy manam nga ki won nga wut bo xamanteni ni foko yob la bo deme nga man ko taal baye nak soko jele yob ko ci popel yi tap na ni lolu yaangi lor tamit xale yi ak ay magi fu yo xamanteni tamit manam ño xale yi dañ ñoy wala xale yi taralit ñu wagne ko di jël produit yoy dem di ko jëfandiko lolu gis na man nañi do tamit maam di jël produit yoy comme normal di ko wagne ko tamit ko jël to yobbu ci popel yi lolu nañ koy may ta defo bu baaxa ba tax man ñu ma ko ba sa fon dal ñom japp na ni dal liggey bi wara liggey ci dekk tax do xey ko ci ci ndek ni tamit yoy yépp tamit ñu waré fa taw waron nañ ko mëna tay parce que ter caro ba normal nga tané téw mu indi muy gënë ndox tal tam ñu ko mu indi floral yoy yépp seeni domaine la taw waron nañ ci baye xel de fekkene ni amuñu ay moyens yo xamanteni ñu ñun ko défal tamit ma nga ñaan tamit état tamit mu def seen dëgg bu baaxa ba de virgi yaram yaakaar na ni moy lepp ci nga wara commencer doko mëna défé activité parce que bo amul vir ko mëna def da manam lek bu ndaw rek man nga ko lek mu yobela musibo bo xamanteni man la lay yobu sax yobal xiyam kon nak ngi len dajjal tay tout tay jëj
1: jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baaxa baax Ibrahima comme ñu koy defé wa xalaatam ñu koy jaajëfal bu baaxa baax amna solo 78 270 61 50 fofu lañu andi gën képp ko xamni bëgg na wa xalaatam ñu jëlal mbokk bi nekk ci ligne bi
2: assalamualaikum assalamu tuba
4: ay ñu la ñu jëw
2: ñu la
4: ñu ci ñu ci xol bamba mom
2: ñu lay jaar bu baaxa baax ci
4: ñu terno mo wala ñu nekk di tepp ñepp rek bayu tel ñu ngi sey tay la tam di na ko deg de
2: am falib
4: ci taru baax install ma sha Allah Allah tabarakallah kawati na ci ñewé nak ci jamono bi ndax ñal na né lu melni dënd ci ay côté ñi di dëgg yaakar na né lu mel non gis ko lu nga xamné moy da rafna ndax dañu jaay ndaw ci gën moy ci yoy di nek ci taxaw bu ndaw bi dim ko mom dim ñu diko delo ci wat heureusement daf mako tek dim ko xolé carton bi dal bi doon jéxé 24 la won 2024 la wax 2024 mo nek ci ci 6e mois wala lolu 2024 ak legui ñeen ci TTV yi nga xamni ci moy nek ci carton moy li ndaw yi ñi dajju ci bi di ko defal yi di ko son detail ci rakoy di ko mo
2: lana
4: da nga xamni kon maggal gi sa su extérieur manam mbolam terre du bari bari bari dañ ko indi fi ci Touba profit lo ci yi nga xamni seen dañu jeer nañ bu yag yag legui nak nit ñi ci ëpp doole dañuy profito lu melni aw yi dañuy profito dem ci marché bi gombu bu bari bari bari ñu indi ko tek pour ñom tondrene nañ ndax ñu tondrene ba xam li dat bi jeex na wala dat bi jeexul projet ci bi ñu lay jaay ji bi ñu lay jaay ci ta baax na ci nit wala baaxul ci nit non duñ ci contrôler dara dañ indi rek tek manam di tek manam ci sunu li ñu def legi ko ma dressé la xuma manam dañuy tek ci bi bam test ben kenn xamul li ñu tek mum doon té loolu lu jéra contrôler la ndax gis nga biir dafa nek lo xamné ni kenn ci ñun ku ci nek war nga ci mëna doon to sécurité bop biir dafa nek lo xamné bu ci ko dugg xalé so amul temps deug ci borom sutralul man na indi galan koor ci yow han ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yo xam ci ni ñu ñoo tok di ta diko detaay parce que émission la té ku nekk ci dëgg dug bayé dal wër bu wër dal moy kenn ku ci nekk na doon su sécurité bok kenn ku ci nekk na dem doon fa contrôle bok ak lo xamné boku gis itam mu wër na la né dug dug nga danofé ko parce que itam dafa am lo xamné day suyé ci nit ñi itam ndax gis lo xamné ni wër na la né li baxul nga tok di ci sétan gënul dal han ndax man dem bu amé dama wo mer bi nako kan mo lako jaay mu né di wo ko jaay manako woko téléphone han mom wax kan moko jaay parce que ñu ne limbu ngeen dañ ko wara top ba xam manam fi nekk fu ndo hmm mais top diko sétan té nan ah mom kat nangam dama ko jaay wala nangam ak nangam yoyu nekkul dal han ndax mam ñu bari bari bari woor na cheikhul khadim ak waxtu yu ma nekk la da ci sama biir école yi damay contrôler manam ñepp lañuy indi diko fa jaay dama koy téré parce que gënu dafa gënu rawti na préparation ma jox gi ñu toll ñu ngi dimbalé ngi yalla ak jinni ñi nga xamné ñoo yor lolu timit muy zérosion ak ñepp lañuy bokku ci contrôle bi xol baga ci fi ñoom moy lan ndax am nañu bari ño xam ci ne xamuñu dara ñoom daanaka nañu ñu ngeen tégg nañu dem jaay ñu gën rek xamuñu dal bi jeex na wala dal bi jeex xamu ban jëling wara na ci wala bok ban produit li ñu wara dal lolu lepp da ci am baay jëg ñu wañ ko ci bala da ko jëru jëf
5: jërëjëf diko jaajëfal baax ci leer yu am solo yoy nonu señ ci li comme nim ko waxé rek danaka yoy yépp luñu wara di moytu la té yaakaarna waxtan nañ ko fiñ ko wara waxé ben avant magal pour mu mëna permettre ñi nga xamné ñoy di askan wi ñu mën ko bayé xel yenn alimentation yi produit nga xamné dañ koy faral di jaay waya tamit lool lepp ci hygiène la jëm mi nam na ko yeglu ñu jël ko
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ليش يا أبا؟
6: أنا ده ما لي ليش يا أحمد؟
5: ليش يا أبا أبا؟ خلاص.
6: أنا عندك اللي نعم بسأله في الفال نعم الشيخ محمد ما كان فا. جنب التبات أيضا. نعم الشيخ محمد من ترى في على جنب كاتم. بسم الله بسم الله خيرنا في على يبوك جم. من بولم جلي. جنب التبات أخبار على جنب كل سام بوك باي فالي. Mhm. Ci travail ci dëkk bi. Mhm. Da Yalla xeyam ñu leen.
5: Amin amin.
6: Sama né Baye Fall nak sama xel dina dem ci Modou Habib Diop dëkk Sar. Mhm. Parce que ku def lu baaxum dañ ko wër di wax. Mhm. Te li ngeen waxtaan ni waccay magal gi dafa am solo. Mhm. Ñoo soorandé. Li may wax gaay tout rek.
5: Mhm.
6: Dafa jëf ñoo gis rek ni ko dëkk ñoo ko def.
5: Mhm.
6: Lépp Yalla dama xam na xol la may lépp aduna xel. Mhm. Sama mbokk mi ci mbir wax na ko léegi. France ak ñun li ñu wutale moy amna ci loxol man fi nekk buma neexon sama mutu keur ci suma maladi wo ñun suma dal bi moy dakar lo mu dalal ma kess ma def sof kess ou ci marché ci lu sama sox day boisson ay lana ay biscuit ay ki mu commencé jaay loolu mu France comme ci dafa ba lan koy def dana wara am ay parti am ay key waaye kum neex ubi ci kum neex jaay bagage yi jaay ci ñepp ñu ko fi tamit ñu dongo la jox absolument bu koy jaay wala malien wala burkina ñoy dem ci Dakar ci produit bu yatt ba est ce bu ñu la di koy jindi ñew jaay ko suñu mbokk
5: hmm
6: bu ko defé nak ñu la soxna ndey dama ngay jaay boisson wala ma ngay jaay meew nga mëna jindi ko soxna ndey mo gën jindi ko xafu bay
5: hmm
6: da dem jindi soxna ndey fekk soxna ndey mom boisson bu ko jaay mom confiance mu ko ci dem na ba ci nek yépp ko ñu bo fié bien yépp ko ci am ko dama japp ñun ñi duut xaaliss ñoo wara jaamu yalla santal yalla ci borom bi
5: hmm
6: ak ci dama ne sante ngeen ma yalla don boy sante ngeen yalla da nga wara set lu new ta tagal ba jaay ko saw askal boy set lu gëna yomb lu gëna privé ni indi ko diko jaay yaay am responsable ndax ragal alkat ni ma yalla mo amul ngeen ci lu gëna alkat do ngula kon la ngay ragal suñu di jëm ragal ko suñu borom moko yalla yalla defal jamm di gaal mo do abi baax baax yalla defal ko nam saal di
5: jërëjëf diko jaajëfal bu baax Alhaji Khass ci kaddu yu am solo yi nga xamni yëkëti nako jëm ci thème bi nga xamne mom lay am melni wax dool am solo tamit wax la ragal yalla ci li nga xamanteni mom ngay yëngu amna solo ndax lepp lo xamne dem ki yëngu rek melni amna kuy yëglu
1: jël ko mbokk mi assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala
5: barakatuh mi char baax bay mor
7: taw ma ngi leen ñëk ko ara digël ni le char ak xamul
5: Mhm.
7: Da Alhaji Khass Mbaye.
5: Mhm.
7: Ba diko séra dem nak nek ko xox.
5: Mhm.
7: Yalla ko da rew ko nak li. Mhm. Ko te ndam solo yow.
5: Mhm.
7: Ta mom dañ lay wax lu tax ñu gën. Gën ko du yomb.
5: Mhm.
7: Ni ñi dal ñu ragal. mo am solo ñu ra yaal rek da da ñop ñop yépp dañ ma gën ci jëg mom da naka lepp ci ko ci am te bëru ko bo ci sama ci la bañu ko ci am ci ko am ni dañ def day da wa ñu ko jaay ni ko ci ne ci jaay su ko ci jaay yo ko lepp ci jëg
5: technicien Mamor Fall di jaajeufal mbokk éditeur yi nga xamné jot nañu dugg wax ci thème bi di leen jaajeufal bu baax ci seen xalaat ak seen gis gis ci thème bi nga xamné amalu nañ ko tay di ñaan jamm rek mu sax dak di leen ñaan la kenn ak jamm ba yeen jamm na inshallah
1: di la jaajeufal bu baax ba bambal comme niñ koy ya defé ni ande ci kaddas thème bi di jaajeufal ñep rek ñi nga xamné ñi dugg di wax seen xalaat ci kaddas thème bi ñu koy rafetal bu baax di seen jaajeufal yi ñep da def nekkon ci machine bi mam mo fal di len jox di tejje ba benn yoon jërëngeen jëf.

Benon FM 106.0. Benon FM 106.0.

li fi ñaar yooyu boolewuñ leen, réew mi benn tànk lay doxate, benn tànk moom kenn mënu cee dox lu sori. Benn tànk léegi nag suñ tubaab nag moom li mu jàngale moom ñaar yooyu yëpp ma nga ca lépp nga ca biir, ndax ñun ñëpp dañuy dégg ñu lay wax këru njaareem bi na fa xam-xam ba demee woon, waaye na fa atelier yam meloon. Ba nga xam ne dañ naan la suñ diw mii maanaam lal yii moo ko daan defar, suñ diw mii nangam yii moo ko daan defar, te suñ diw mooma bu xam-xam ñëwee mu taxaw, bu jikk yu rafet ñëwee mu taxaw, bu jaamu yàlla jotee mu taxaw. Loolu lañu soxlawaat, loolu lañu suñ bi doon leeral. Kon dafa bëgg a wax ne nit ki dañ koy tabax mu am métier man dara, waaye ñu tabax ko ci wàllu jikko ba nga xamante ni boromam rek lay bàyyi xel ci lépp lu muy def. loolu la jublu ci suñu université yaag ci suñu entreprise yaag boo demee chambre de commerce ak business baag yooyu yépp loolu lañ fa war a doxal. mu loolu nag nga xam ne mooy développement dëgg-dëgg nag mu ne la Serigne Touba wax na ne la na xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin moo koy maye. kon yooyu mooy outil yi nga xam ne ci lañ koy defee. mu junj lu am solo mooy outil yii nag moom yàlla seetu ci ki doon ab jullit ak ki doonut ab jullit. bu ko jullit bi jëfandikoo natiija xatmiya lay doon, résultat bi sa obligatoire day génn ñépp koy daal di gis. bu ko jullit bi nanguta jëfandikoo yàlla moom yoonam néwu ci. mu joxe ci misaal ba ko jullit yi defee sangoon nañ adduna yore ko, bañ ko bàyyee ñeneen ñi jël ko ñooñu ñoo sang adduna yore ko fi mu ne. kon loolu moom la doon junj li wax sunna kawniya. loolu yàlla sifatu rahman la ciy demee, maanaam mbindeefam yépp ñoo ko bokk, du ci xool ba xam. te loolu nag di mentalité boo xam ne jullit yi war nañ ci yow bu baax a baax. buñ doon dëkk ci jàkk yi di ñaan suñu boroom te lim wax ne boo bëggee sàngam loolu ngay def defoo ko du yàgg ba mu ñëw, yàlla moom amul yëg-yëg boobu. loolu la ñu Serigne Touba doon wax ci tawakkul ak tawaakul ca masaalikul jinaan. kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la. kon amul secret. secret bi mooy lan? mooy jumtukaay yii te mooy xam-xam bu am njariñ, jëfe xam-xam ba te teg ko ci ay teggin, ay outil la yoo xam ne képp koo xamante ni jëfandikoo ko rek mu jox la résultat bi. bi mu ci ñëwee nag mu wax la xam-xam. Serigne Touba it dafa critiquer niñ jàppee xam-xam. lan mooy xam-xam? mu ne la xam-xam mooy xam-xam bi xam ne da lay yóbbee nga ragal sa borom. li mu wax ne waxi sun borom la inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun. dafa tafsir innama yakhsha allaha min ibadihi al ulamaa. ñiy ragal yàlla ci jaama bi mooy ñi xam. kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la. te xam ne xam-xam amul njariñ bu fekkente ne lënkalowu ak jëfe xam-xam boobee ci boppam. waaye nag lan mooy xam-xam? Serigne Touba ñëw leeral la xam-xam mooy lan. mooy lii mu wax te yaakaar naa Serigne Touba bind nga ci ab téere boo xam ne man jot naa ci bu yàggut al maqasidu al taalimiya maqasidu taalim hinda cheikh al xadim min xilaal manzuma tasawdu subbaan. muy lu am a am solo li tax ñuy jàng ak booy jàng lan moo la war a tax a jug. Serigne Touba yeewoon ñu ci. ñu bëri nañoo jàpp ne jàng mooy addis buñ soxla yow mën nga koo wax, aaye buñ soxla mën nga koo tafsir. waaye nag loola taxut nga ràññee xam li nga war a def ak li nga war a def. loolu Serigne Touba waxoon laa tat lu ban mu jarada riwaaya jëm riwaaya gasa bu mu la soxla bal dumma ilmaha ila diraaya. xam-xam bi na la yóbbee nga xàmmee xam fi ngay teg sa tànk. loolu nag kon ñu war a xool suñu programme yi li ñuy jàng. xale yi di ci sonn coono bu dul jeex, waajur yi di ci def alal ju dul jeex, mais biñ noppee ndax li ñuy jàng lépp maanaam résultat biñ ci doon xaar ndax gis nañ ko ci penc mi wala gisuñu ko ci. kon yooyu yëpp yu mata bàyyi xel la. bi mu ñëwee ci jëf tamit mu wane ne jëf tamit niñ ko déggee gën na koo yaatu. dañoo jàpp ne jëf jàng xam-xam jëfe ko ajuwul rek li jëm ci ibadaat yi manasik yi aj makka natt asaka julli woor. loolu ab pàcc la ci. waaye am na beneen pàcc te mooy kasbul halal liggéey. moo tax boo demee ci fiq ñu ne la tibbu médecine masalan faaxawu mu am ci mbooloo mi yoo xam ne dañ koy jàng fardu kifaaya la. bu ko ñëw ñu jàngul ñëpp mbooloo mi yëppay maasé am bàkkaar tijaara commerce bi faaw am ñu koy def yeneen métier yépp faaw am ñu koy def. ñooña nañ ko def te teg ko ci xam-xam te buñ noppee ñu ànd ci ak nag ak ragal yàlla. naka noonu li ñuy wax imaratul ard nga xam ne boo ko doon tegtale day mel ne jaamu yàlla kasbul halal. bu loolu lépp noppee nag ba ca topp mooy imaratul ard mooy fexe ba lim doon wax ci matlabul fawzay ni dund gii ñuy dund bañ jàpp ne lii moo normal mën nañoo dund ñaari àjjana aw li man xaafa maqaama rabbi yi jannatan. ndax tubaab yee kat wax dëgg yàlla leen nga gis leen situation yoo xam ne day xaw daanaka day xaw niru àjjana. dafa am ku baax koo xamante ni doom suñ moom bay siise mos a dem Amérique ba mu jëkkee dem Amérique ba mu ñëwee ca daara ja dañ ko doon tooñ naa ko Sëñ Bas mooy taaw suñ moom. Sëñ Bas Amérique moom nu mu mel dafa sonoon xorom mu daan
li ma xam daal mooy yàlla bu jàmbaaree ba aljana mel ni ma xam ne bu fexe ba aljana mel ni ma xam ne

0: jàmbaar la ko. loolu daal laa jàpp ne sëñ bi andil nga ñu fi lu am am solo loo xam ne yàlla nañu suñu borom may ñu ñu ànd ci dégg ak topp ñu di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax jërëjëf jazakumullahu khayra.
1: ah moo wax sëñ
0: Moustapha. ah kay sëñ Mouhamadou Moustapha Habib waaw sëñ Mouhamadou Moustapha Habib mooy jël kàddu gi ci turu waa kër sëñ Modou Khalil Ndiaye.
2: di jiital ci nag ak ziar bi sahibul fadilat asseex Mouhamadine al Moustapha Mbacke di ko ñaanal suñu borom yokk o fanam yokk ak wéram bàyyi ko suñu kanam mu yàgg-yàgg ba mbooleem lim naalal sëriñ bi lépp mu àggale ko ca nam ko bëggee te ñu ànd ko ak moom. noonu la ñuy nuyoo Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Cheikh Sohaibou Mbacke di ñaan suñu borom dolli aw fanam yokk ak wéram bàyyi ko fi lu yàgg. noonu la ñuy nuyoo suñu wajur suñu kilifa Cheikh Abdoul Qadir Ndiaye xalifa Cheikh ma Banji Khodja Balla di ñaan sa borom yokk aw fanam dolli ak wéram bàyyil ñu ko fi lu yàgg-yàgg. waaye noonu la ñu nuyoo ak a ziara ak a ñaanal Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xamante ni mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Khari di ko ñaanal suñu borom yokk aw fanam yokk ak wéram bàyyi ko ci kanam bopp njabot lu yàgg-yàgg. di ko ñaanal njabootu Serigne Mouhamadou Khari gépp kàddu gi ñuy yëkkati nag ñu ngi koy yëkkati ci sunu kanamu kilifa gii joxuñ ci ndigal muy Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xamante ni mooy jëwriñi Serigne Bachirou nga xam ne moom la Serigne Bachirou doxale diggante moom njaboot gi mu joxuñu ndigal ñu yëkkati kàddu gi ci njaboot Serigne Mouhamadou Khari gépp di sant yàlla bu baax a baax nag ci jataay yu am solo yi di jataay xam-xam di jataay l'islam waaye di jataay fàttaliku mag yu baax ñi ñu àndoon ak sëriñ bi. tey nag ñu tànni ci kenn ci jàmbaari l'islam yi ci Mourid Sadiq yi àndoon ak sëriñ bi darajaale ko bis bii muy waxtaan wu am solo yi mbokk mi doon def sànq muy Serigne Sohaib àndee teeg suñu sëriñ bi muy Serigne Abou Mbacke waaw Serigne Abou Serigne Mortara Mbacke mu nekkul am solo lool ku ko bàyyi xel waxtaan wu am solo la. waaye ba lay boobu rek dañuy njëkkanteeg waxtu wi présenté délégation yi nga xamante ni ñoo fi ñëw ngir bis bi di ci jiital njabootu Serigne ma Banji Khodja Balla ci ndigalul Serigne Abdoul Qadir ci njiital Serigne Modou Rachid mi nga xamante ni moo mag ci sët yi. waaye di ci teg kër Serigne Baara Seye ci teewaayu Serigne Habibou Saxo ak cër Serigne Samsou ak njabootu Serigne Habibou ci teewaayu Soxna Bintou Ndiaye mi ngi fi ak waa kër Serigne Mafari Ndiaye. waaye di ci teg waa kër Serigne Ibrahima Niaan waa kër Serigne Bacci Kala waaye waa kër Serigne Mor Diop ñoom it teew nañ fi ci njiital Serigne Bachirou Diop waa kër Serigne Mouhamadou Ndiaye Mbeelañ teew nañ fi ci njiital Serigne Fadilou Ndiaye Mbeelañ. kon ñooñu ñoo teewee jataay bi ci ay bokk di am mbégte bu baax a baax nag di ñëw rek ci njëkkanteeg waxtu wi ci leeral ci sunu maam ji nga xam ne ñoom la moo lañ darajaale bis bi. comme niñ ko defee ci këyit bi rek xañ na luñ ci soxla yokk ko ci rek waaye dafa mel ni li ci ëpp solo lépp def nañ ko ci këyit bi. jàpp naa ne képp ku ko lire rek insha allahu taala loo bëgg a xam ci moom da nga ko xam bu soobee yàlla. Serigne Mouhamadou Khari nag kenn la woon ci ñi toppoon Serigne bi jaayanteeg moom bokk ci ñi njëkk a jaayante ak ay doomi baayam muy Serigne ma Banji Khodja Balla ak Serigne Baara Seye ak Serigne Chamsou ak Serigne Habibou ñoom ñoo ànd benn bis ci seen mag seen kilifa muy Serigne Mafari nga xam moo leen boole benn bis yóbbu leen ci Serigne Touba radiallahu anhu. bi ñuy am ngërëm tam ñoo bokkonoo am ngërëm ñoom ñëpp. kon tey bu ñu ci jëlee bis tudd ko Serigne Mouhamadou Khari rek tudd nañ leen ñoom ñëpp. Serigne Mouhamadou Khari nag mi gëna aduna ci atum 1870 miladia ci dëkk buñu wax Sine Ndiaye nak mi ngi ci région de Louga nek ci département bu Kébemer bok ci arrondissement bu Darul Muhti bok ci commune bu Touba Murina dëkk Cheikh Mamadou Fadal ci jëwriñu bu baax ja nek fa mu Cheikh Mamadou Bassir bi ñaan suñu borom yagal fu wax te wëral kon Serigne Mohamedou Khari Ndiaye fofu la gané jamono bimu maté jang alquran mokam di bayam bu ndaw muy Serigne Masser Ndiaye moko jangal alquran mok mbokam bu baxma Serigne mo bañu ko jox balla bañ wat ginaaw bitim biñ watto alquran jang nañ fofu ci rewma téré ñu baxo jang ginaaw bi ko bax ci wote wuyis nañ comme nima ko waxe sank rek ñu leen Serigne ma fari jël ci leen ñu woy Serigne jitu geej bi Serigne bi dem ci geej gi bol na leen ak mam tiorna mu jangale mu jangale xam xam terbiye len yar len waye bi Serigne bi ñewé mo len waccel bopam bim len wacce bo nopi sax jeele nañ ci ku baax di sunu mam di sunu bay mu Serigne bañ gi mom Serigne Mohamedou Khari nekkon ndiarem bokkon ci ñi daan jang daare kamel te ndiarem jeele nañ ci mom mu daane bi len wacce Serigne Mafari dafa wax ne mom bokk na ñiñ wacce ndo donte mo leen fi jitt waye mo ak ñom lañ bokk wacce ndo Serigne Mafari dafa wax ne ndax ñun dañuy delu ci rewma wala dañuy dekk ak Serigne bi Serigne Mohamedou Khari mo wax Serigne Mafari nako bama ci joxe ndigal ma laacc ko bax mu ne ko dama laacc ko mu ne ko Modou Khari mu ne ko mbacc mu ne ko man de lama don def ci yeen def na ko ci yeen ba nopi aljana jema digg ak yeen la len dessel bu ëllëgé dina len ko jox fu len so bëkk len ci lañ tassaro Serigne Mohamedou Khari nak mo daal dem fuñu wax dekk buñu wax njalab sidla fa la ñëk dekk ginaaw bu mu fa juggé mu dekk Ndiarem ginaaw mu juggé Ndiarem nak mu ñëw ci bawal sañ ci dekk buñu wax Khairwan fa la nek difa jangalé difa yaré difa liggé di jox sëriñ bi ba 1925 mu bayiko fi ñu ñëw yëgal ko sëriñ bi né yobul leen mako Touba ndax lepp luma wara taxawé té yalla dawal mu am ci ngant suufu Touba man na ma ja wut kon Serigne Mohamedou Khari loolu bokku na ci ay jaar jaaram waye bu ñëwé ci ñaari wajurum muy Serigne Daga Khari Diakhaté mi ko meññi ak soxna Karima jigen Ndiaye Serigne Daga Khari Diakhaté nekkon Serigne Daram mak bo xamné Serigne Touba rang won nako donte né jamono dafa nañ fekkan nañ jamono waye bi Serigne bi wota fekk na mu bayiko waye rañé won nako lol te li di firna rek njabotam ji nga xamanteni ño bokku ñu bok dama do ci Serigne ñom ñep kenn gënul Serigne kon Serigne Ndiaga momu mom Serigne Daram magla won nekkon ku baax amon ab ciir ci yalla lol di wajuru Serigne Mohamedou Khari Serigne Ndiaga mom nak kuñ wax Serigne ma bañji hawa moy wajuram Serigne ma bañji hawa kuñ wax mam Samsou Maram Diaw moy wajuram mam Samsou Maram Diaw kuñ wax mam Ibrahima Ndiaye moy wajuram mam Ibrahima Ndiaye kuñ wax mam Mohamedou Mokhtar moy wajuram mam Mohamedou Mokhtar kuñ wax mam Samsou Khourédia Massa Dione Sine Ndiaye moy wajuram mam Samsou Khourédia nak kuñ wax Serigne Mohamedou Fari Seydi Ndiaye mi sant pri mbakol nga xamanteni ñu bare bare ci rew mi meññ nañ fofu di dekkum alquran naaji ak ci lek insha allah taala bi ci bi may teje rek nga xam lu am solo la di ci soñu bop di ci soñu jabot ñu baye xel bax ndax serigne touba xam na ne ñom askanu xam xam lañ askan alquran lañ moy lu am solo lol ndax serigne bashir mi nga xamanteni moy ab taw moko ñëk wutu ginnaw bayam nopi na ab kamil ci nekku Serigne Touba radi Allahu anhu bobu Serigne Mohamedou Khari bayiko nak mu andak bayu taxam moy bayimo ndaw Serigne Bandi Khodja Balla djebal ko Serigne bi bam ko djebale Serigne bi sante Yalla bu baax ne kon Modou Khari bayina fi lu man alquran kon bayiko fi kon bayina fi lu man alquran kon bayiko fi dal leni denk dana lu bok ci Modou Khari wala Bandi lu jang xewi wala luñu gat ëllo ginaaw buñu neppé ci téré bi muy alquran denk na leen ñuy jang ñent téré yi lu jang xew wala luñu gat ëllo ginaaw buñu neppé ci téré bi denk na leen ñuy jang ñent téré yi muy risala sanosi ajrom ya lakhdariya lool serigne touba radiyallahu anhu mo leen ko denk muy ruis kep xam la xam kep ku bok ci gopp xam ab jullinga nak yaangi ci bir ko xamne ni ci mbokk nga bok yaangi ci bir denkané bob ko xamne ab talibé yaangi ci bir nak xam nit mën ta genn xam nit mën ta genn xam nit mën ta dox sa xam moy li mbokk mi doon waxtana sank kon xam lu am solo la ci nit mo tax serigne touba xam na ñom nit xam lañ nit alquran lañ nit diina lañ mu denk leen lool kon alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi santat yalla bu baax di jéggulu nak xajna samay kilifa waruñu tok sax may yëkëti cadeau waye nak ndigal la tafhalu shay'an bi ghayri ismi fal ismu sartum fi qabli salih saxani lolo tax rek ñu jël cadeau bi kon ñi sante ñep di gëreem ñep suñu sañon nak mu gëna leer gëna yaatu waye nak xajna suñu gattu xam xam la ak suñu dotom lamiñ la in uridu illa alislam masatahu ma tawfiqa illa billah ala tawakkal wa ilayna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ñi ngi sante bu baax wa da'iratu khuratul hayni ñi nga xam ñoy taxaway jotaay muhadarat yu am solo yi ci njital serigne abou mbacke bo cheikh mohammedul habib mbacke ak ñim ko antal ñep di sante wa da'iratu wali abdul murid sadiqin moy seti magni ñi leen sante bu baax digal way di sante mbolé mbokk yi fi tew yep nak
3: wa keur serigne ma bañ di xojja balla ak wa keur serigne bara zay ak njabot gi ñep ño and ak wa keur seigne modou khari tew ci bis bi ñu dara jale seigne modou khari ñoñu nak niko mbokk mi waxe legi dañu andon ci keparu seigne touba doon liggeyel seigne touba waye li eppon ci liñ doon liggeyel seigne touba nak moy seigne touba da leena faralé won ci alcorane ta ñu manon alcorane lool waye nak seigne touba moko def ci ñom biñu démé ba tollu ci jang xam xam bokku nañ ci ñiñ seigne touba waxon né dama bëgg ngeen dem fa mam cierna daari wax mam cierna ko dama bëgg nga raxasal ma sama der mam cierna ko moy mbacké sab der lu muy tak bañ koy raxas mu ne aha kay féré yi ñi ci ëpp dañoo wax ne dama fay tali janguy ma bëgg nga jangalal ma ñi ba ko gaganti bo ñewut ci ñom di gagantiku man nga baña gagantiku bu boba dañ xamne dama jëfal tali janguy way fayumako ciirale mam cierna jangal ba delo ci len serigne touba door leena wacce kenn ku nek dem fam dem momitam difa jofal difa bayal kon ñi ñoy jabot serigne mbaye joxo jabala mom ak serigne modou khari bok ben baye waye ñu bokkon di liggey yalla da dogal nak serigne modou khari jekk fe joge serigne mbaye da ko xawono sut aw fan ci dunduk sayid lolay danaka la jitu won lu bari ci mag ñooñu liñ daan wessu fi seigne modou khari tollon ci dundu bari wu xeyna seigne touba jubo nak boromum jubo go xamne amna lum ci wax seigne ma banji waye day waxe bir kon ñi ngi leen di sante bu baax li seigne moustapha waxit mata baye xel bu baax nun di waxna askan sangam la bok loolu la ko wara jar moy nga wandi gor gorlu ci askan wowo ci seenum xam xam ci seenum njang ci seen diine kula gis lawon ca ñoom am ci luy rogat ci yow bañ man ko gis ci yow donte mënu ag fañ agon loolam moy li nga xamne moy ndam waye dal leen xamne ñi ben famille lañ nekkuñu ñaar nekkuñu ñett daana liñ leena boole ñu nekk ben nonu ñu ande won ñoom ñett ñoñe wala ñoom doomi bay yoyé ñi nga xamne ñoom lañ jaboté ni lañ andé won ni non lañ andé fi mo né ni ku nek khalifa seigne mbaye joxo jabal ya nek khalifa seigne modou khari khalifa seigne modou khari du jëf dara mba mu wax dara te amu ci ndigalul khalifa seigne mbaye joxo jabal buñ demone ba khalifa seigne modou khari magit bu boba khalifa seigne mbaye du yëkëti tank te waxtaanu ci koka ba koko jox ko ci ndigal ñun ñi and ni ñu ne li ñi neew ay at kenn ku ci magé won sa morom bisit ci jotaay bi ngay xamé né ké mo makkal ciir ciir yo xamné dañ ko joxat loolu moy yarou serigne touba bo xamné mom la doon def ci jabot waye limay gëna fédali dal moy ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen wax ne yeen ngi def la nga xamne mom la serigne touba bëggoon ta moy di jallale jangale mi ci ñu wara jang yonnati ba ali sallatu wasallam kat khutbaam bu mujj dafa waxon ne yeen ñi fi tew ñep ku jogati lima leen wax na ngeen ko jot li ñeneen ñi fi tewutoon li ñu baane kenn ku ci nek yeen lamay jotale sama wote bi donte ben aya la nga ma meuna jotale dem ko jotale yeen yaakaarna li ngeen fi jotali nit ñang koy deg bu baaxa baax kon nañ gëna gor gor lu wat ci jang xam xam gëna gor gor lu wat ci jëfë xam xam ñaari tombe yoy yi nga xamne mom la mbokk mi traité da doy seuk ak tem te moy jang ak jëfë serigne touba neena won ya mahsara subani in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala hamal ku ci ragal gatch rek del jang do re jëf bo jangé bu nopi te jëfo yit danaka jangé mu du am njari kon nañuy bolé jang ak jëf no ngi doyal fédali wat di sant bokk yi ñu andal yépp di leen sant yépp di gëna ñaanal borom pench mi di leen ñaanal yeen itam jotaay yi ñu mëna mu gëna yag ñu gën ci mëna jari ñu bu baax baax assa wa salatu wa salam ala rasulullah wa salamu alaykum wa rahmatullah
0: serigne cheikh modou bari jari di tabbi am solo yaa jëf li ñaan ko seen staff bi jëf di tabbi ak bokku baax yi doon wax legi wala la feri na ci ne bu seen chaan bi doon waxtaan serigne touba mom loolu la doon doxal man tamit loolu lañ ma doxal ko li ñu wax ci ak dundal nga xamne buñ koy seet ci suñu jamono bi mom ci gono yi lañ lay boole dañuy faral di wax ne ñi wax mag ñi liñ def bañ koy def boobu doon ñoon ay mag kon daal nga baat boobu moom ci mën xëj bi serigne touba andi moom mu xamutoon loolu xamutoon loolu nit ku nga xam ne li serigne touba mi ngi ci yow serigne moom loolu xamoon mooy la xam-xam nga ci woon ndax ak ragal yàlla mu ngi doon ak juróom yi yoo xam naa nga noonu la daan xoolee nit loolu nag feeñ na ci bi ngeen waxtaan ne si Modou Fally Diagne feeñ na ci ne koo xam ne juróom fekk juróom ne mu la dund te ñi ngeen wax lépp def na ko fii foofu moom dundal wax dëgg yàlla ñu wax gàtt na xam nga gàtt tam yàlla na su borom doon leer ñu ngi leen di jëjëf bu baax ci turu Ndaye ak borom tamit ñu di leen ñaanal su borom ngeen yàgg taxaw taxawaay ci loolu seen dundal. Okay. Kon mbokk yi foofu la ñuy daalale kàddu yi di sant daal pour waay bi jëpp waaye di leen santal Serigne Chaayou ci waxtaan bi nga xam ne def na ko mu waxtaan bu am solo boo xam ne man sama bopp maa ngi sàkk ci bopp yëpp ñu ko tottut ñu topp ko te itam li ma doon wax léegi lii ñu waxtaanee ñëpp xam ne kenn ku ne am nga sa wàllu nan la ñuy def ba kenn ku ne sa responsabilité fa mu toll nga fexe ba jëfe ko bu dee si jënd bopp yi.
4: Léegi nag nguur bu bees gi nguur yi nag bu ñuy jëlee ñeen ngi nag jëfe ko ngir ngir réew mi jëm kanam.
0: Parce que foofu la ko laay jëm si bu ñu tàmbalee bu ma tàmbalee ci sama bopp tàmbalee ci borom kër gi ñëw ci borom dëkk bi ba exi ñi ñuy wax borom réew bi ñi ñu wax ñoom ñoo jiite réew jot na sëkk wax dëgg yàlla. Jot na sëkk wax dëgg yàlla nag ñu dellu siwaat ci suñu bopp. Rawatina ci jamono ji nga xamante ni ñi ngi ci woote li ñuy wax souveraineté maanaam ñu moom suñu bopp yàlla wëccu ñu ci genn wet ni mu ñu mayee ci ay li ñuy wax ay ressources naturel ba nga xam ne réew mi li koy dundal lépp mi ngi ci réew mi noonu la ñu mayee ci ay ressources humaines loo xamante ni nii wax dëgg yàlla ba tege na ci ndax suñu sama bi ni mu ubbee woon waxtaan wi gis nañ fi mbooloo moo xamante ne nii la leen seenu sëriñ jàngal bañ ko doxalee def nañ ci développement loo xamante ne mënees na koo natt mënees na koo méngale ak lépp loo xamante ne dañ koy wax développement ci adduna bi. Kon ñoom itam waxtaan yii ñoom itam da leen di interpeller ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci yu mel nii bu ñuy tëgg politique buy doxal réew mi ñu bàyyi ci waxuma sax ñu bàyyi ko ci xel waaye ñu def ko mu nekk base ba mu nekk base ba nga xam ne lépp lo nga xamante ne mooy yore ruuxu politique de développement bu Sénégal ñu dellu si ci bërëb yi nga xamante ne ni mag ñi nga xamante ne ni bind nañ fi rawatina ku mel ne Cheikh Ahmadou Khadim nga xam ne amul benn wàllu goo xamante ne ni bàyyi na ko li ma ci joxe misaal rek mooy tubaab yooyu ko tëyewoon gis nañ lu dul benn yoon du ñaari yoon ñu jaaxle moom ci boppam moo leen génne ci seen jafe-jafe yooyu ñu nekkoon kon ñoom lañ gën a interpeller ñoom itam kon dañuy wàcce foofu kàddu yi jox suñu mbokk mi mu jox leen programme bi nga xamante ne ni moo fi war a jàll suba insha allah.
5: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm ilipo.

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntakha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: mbokki jullit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lol té and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux prévenir qu'essayer de guérir
2: yep kuy talibé serigne touba fo mën ti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom touba
3: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf
4: إعلام كلمة الله العليا
3: لو دون موي ليغي
4: اوقات

0: jërëgen jëf jërëgen jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd ngeen ànd ak programme ICAP FM 103.5 kàddu gi bàyyikoo fii ci ndam ñu am mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Général Kulu Mourid di ñaan yàlla may ko fan wu gudd loolu ànd ak wér yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko waaye di yëkkati kàddu yu nuyoo ak ziar jëmale ko Serigne Mame Mor Mbacké moom Cheikh Mourtada Mbacké Khadimu Rasoul di ñaan yàlla mu sàmm ko te xaar ko ba liggéey bi muy liggéeyal l'islam mu motale ko ci jàmm ak salaam ci kàddu gi ngeen ànd ak seen mbokk Mortale Fall ci wàllu xarale gi Serigne Cheikh Bey mbokk yi nag ni ngeen ko xamee te déggoon ko ci bandu annonce yi ngir wàccaayu Magaluk Touba édition 2026 fan yu néew néew dox sunu diggante ak moom ñu nekk ci wàllu wàccaay wi ak li nga xamee ni si mooy lu ñu jëmale ci bis bu sell bu mag boobu ni ngeen ko xamee at mu jot waa district sanitaire bu Touba jóg di ci amal ay émission yu am solo lépp rek ngir sensibiliser askan wi waajal leen ndax ku wax màggal wax wàllu wér-gu-yaram rawatina nag jamono nawet ji ñu xamee ni si ci la ñu nekk ñuy ziar bu baax a baax soxna Ndeye Maguette Diop médecin chef district sanitaire bu Touba ak mboolem ñi nga xamee ni si ñoo koy jàppale ak mboolem ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram rawatina nag bàjjenu gox yi relé communautaire yi bàyyiwu ñu kenn waaye di ziar bu baax a baax madame Ka mi nga xamee ni si tabarakallah moom itam maa ngi liggéey bu am solo soxna Fat Bintou Tambidou ci li nga xamee ni si mooy wàllu communication bu district sanitaire bu Touba émission bi nag ni ngeen ko xamee ñu fas yéene ànd ak yéen waxtaan tey ci lu aju ci wàllu jigéen ju wérul maanaam jigéen ju toll diggante nan la war a comporté woo ak nan la war a nekkee ci bis bi nga xamee ni si moom la ñu dëgmal muy Magaluk Touba ngir waxtaane loolu nag ñu am mbégte dalal ci studio bi ki nga xamee ni si mooy madame Fatou Cissé Diop di sage-femme ci centre de santé bu Touba Ndiarème jiite kuréel gi lëkkale sage-femme yi nga xam ne ñoo nekk ci district sanitaire bu Touba waaye feggootem ak major Mbeng jóge ci centre de santé Serigne Ahmadou Badawi nekk ca Ndindi émission beetem ñu seq ko ak yeneen rajo yoo xam ne si ñoo nekk fii ci gox bu sell bi di Touba Mbacké muy bu demee ni Walfu Benno FM ICAP FM nga xamante fi la ñu nekk RFM Salam FM ak Bawol Media FM ñu ànd ak ñoom émission bi soxna Fat Bintou ginnaaw buñ la nuyoo ziar la ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak auditeurs yi rajo yi nga xamante si ñoom la ñu synchroniser bala ñu dugg ci waxtaan bi.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wabarakatuh man la Adjarou Fatou Cissé Diop madame Touré jiite centre de santé Touba Ndiarème bi ci buy ziar maa ngi nuyu askanu Touba yëpp nag jiital ci nuyoo bi san Moustapha Bachirou di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ci wér di nuyu docteur Momadou Dieng directeur régional di nuyu docteur Ndeye Maguette ak équipe am ak ñim àndal di nuyu Fat Bintou Tambedou mi nga xam ne moo yor communication bi ci district bi sama coordinatrice SR di nuyu nag ku sol blouse blanche ak blouse rose nag ku ko wax sage femme yaa ngi ci médecin yaa ngi ci gynéco yaa ngi ci di nuyu acteur communautaire yi acteur communautaire ku ko wax relé yaa ngi ci bàjjenu gox yaa ngi ci OCB yaa ngi ci di nuyu porteur de voix koo xam ne rek yaa ngi ñëw ci santé di nuyu nag bu baax

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk, lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf, nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati. Bum laal suuf, ay laawu kalimatillahi al-ulya, loolu dong muy liggéey bi.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi. Tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan, kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan, waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan, am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. Ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan. Xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. Képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley, mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley, ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki taalibe yi, mbokki jullit yëpp, Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan, ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu, kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel, ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo?
1: Waa soppna bi, waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan. Waaw danaa la ko leeral, waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral, moo di nan la dikkee ci man, nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan. Alquran ji moo jiitu, ndax man alquran sun borom moo ma ko jox, ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo ne ma neel bàcci muy marax. Waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere. Waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon. Loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee, waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma. Bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke, ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko, mu am lu ma jox, ma ne ko damaa bëggoon samp daara, mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax. loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba ma dem ci moom, ma ne dañoo xamal ko ne ma dama bëgg a sampi daara. bi ma ñëwee nag la ko maa samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon. waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem, ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey. daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu Sëñ Daara. mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko damaa bëgg am pinc. mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolom, ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomam. bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna, ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom, mi neewal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba. ma ne waxtaan ak moom ci daara yi, mu ne ma wëyale ko comme na la ko Sëñ Saliou waxee. ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba. ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox. waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme, waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf, waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee. waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo, waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la. su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon, ndax man awma tarjumaan. man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan. maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def. waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet. waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg. loolu la ñaan di dikkee si man.
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax suma la xole ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmane wadjal nañ la suñ borom mayna mané dara dotu joxe ci man ci yaw mom mais inshallah dana sabar mbir ma way suma dame ba xol xamne ke wadjay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be daan ak rawan bu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci sa dugub ak lu ci aaju yoy ci ay sarax daal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam ne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo anga seené len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama faj nangam moy ci len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma ci at sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rek ko né sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mukk ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do né bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama nan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ko numu dé may la demal ba gis tan damal bo gis wer rek nga ñew nit sax da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla ma lako toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man mu ko jox may yeeram ci doom adamay labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fay yang ko xor rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tira la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko dé do fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala man ñaanal lo san am ñu mil tay fay mar ko ñu wëlu mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew yalla taxal ne suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko xolé du nek sama mur manan li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teguma ci xaaliss teguma ci Allah dal wax deug yalla teguma ci Allah de jaamu sun borom rek la ci def
0: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra ndjay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra ndjay
1: waaw fo nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal dina le man damay jaay bam yagg munatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé duggal wal ci kam go xamne xamo fofay joge waaw manam fimi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñoy def way geumatuñ sax ne yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko fa li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallah inshallah da nga wër rek sun waro na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma dem amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rabbe tej nit waaw ñak set ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxé melni ni la fa ngay bo xasse gasi gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narono laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bar
1: ok sax la baram ba 9 ba mo fa nek 9 bo bo ci dugg na sa ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay tuuti rek so ne keur baba keur lay daara alquran di fa lay wacc rek sabar be tante ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci table bu son bi dene daara ji inshallah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax ak bi nga xamne do a def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow do ara mom lele mu nangul ko waaw lo bo ñewé dañ lay ci yalla mu dañ ñew sey bobu day dindi ci carton yalla bu lañ ko jox ak naxane li ñu wax mil tara nangal nga war am ci man mali mo xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la dama lay jox kilo gerté da jaw nga diko yeey da ba jeex man di remplacer dal remplacer inshallah